0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Srbija pristupa NASA-inoj misiji za istraživanje svemira. Danas potpisivanje memoranduma o Đerdapu 3. Usvojena Kijevska deklaracija. Srbija nije potpisnica. Raste broj poginulih u Venecueli. Argentina u finalu mundijala. U Srbiji smena sunca i oblaka. Temperatura do 34 stepena. Potpisivanjem sporazuma sa američkom NASA-om, Srbija će postati 69. država koja pristupa misiji Artemis za istraživanje svemira. On definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i ostalim nebeskim telima. Dokument će potpisati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je u višednevnoj poseti Sjedinjenim državama na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Đurić je poručio da će taj sporazum najviše značiti našim naučnicima.
2: Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, našim kompanijama, našim institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa.

pošto mi slušalci, bilo bi ovo sve što sam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Marija Vidić i tonska realizatorka Ivana Marković. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas slušamo album Zape i zemlja, ansambla Pirin iz Bugarske. Album je objavljen 2003. godine u čast 70. rođendana i dugogodišnjeg rada dirigenta Kirila Stefanova. Među pesmama koje asociraju na makedonski melos prepoznaćemo i neke koje se rado slušaju i na našem jugu. Što imala kısmet stamena, u bugarskoj varijanti glasi Izvilo se oro ubavo. Slušamo ansambl Pirin i Pelagiju Kostovu.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović. Go, go. Repriza.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u Pulsko izdanje emisije Klub 2. Želim vam Nevena Matović. Moj današnji sagovornik je reditelj filma Svadba, Igor Šeregi. Igore, dobar dan i hvala vam na vašem vremenu.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima i evo, drago mi je da se čujemo povodom 73. Pule i nadam se da ćemo se isto tako čuti povodom 75. Pule kada ćemo, nadam se, ovdje biti sa Svadbom 2.
0: O tome ćemo pričati tokom ovog razgovora. Ja za početak želim da vas pitam kako vama zvuči ovaj 800.000 ti gledalac u Hrvatskoj i koliko ih je tačno bilo.
1: Pa evo, da, mislim, stvarno zvuči bizarno, mislim, zvuči predivno, naravno, i jako smo, mi iskreno nismo mislili da možemo doći do te brojke u Hrvatskoj. Nekako u Srbiji je već 4-5 filmova je došlo do te brojke i to je normalno i nekako i neki put i očekivano za neke filmove, ali kod nas evo to je stvarno, ja ću pokušati vašoj publici objasniti, znači mi smo, najgledaniji film do sad je bio film iz 1996. od mog profesora Vinka Brešana, kako je počeo rat na mom otoku, koji je imao, ja mislim, oko 380.000 gledatelja i to je bila velika stvar i uvijek smo nekako romantizirali tu brojku, u smislu to je nešto što se ne može doseći, to su bila neka druga vremena, tad nije bilo streaming platforma, bila su dva kanala na televiziji i kino je bila česta razbibriga svih nas. I onda ovaj podatak da smo 2026. U Hrvatskoj došli do 800.000, a regionalno 2 milijuna, odnosno sa dijasporom 2,5 milijuna, je nešto se dogodilo. Ja se uvijek šalim kao nekakva, neki zodijak, neka numerologija ili nažalost neka vremena koja su nas našla gdje se sve manje smijemo. U našoj regiji su stvarno doprinjela do toga da se desi ta magična brojka, mi smo stvarno svi izvan sebe.
0: Ajde da ostanemo još malo kod tog smeha i te projekcije u Puli, u Areni. Zaista je trebalo prisustvovati jednom takvom doživljaju. Ja verujem da vi niste imali takvo iskustvo pre ove Pule.
1: Pa ne, moje najbliže iskustvo s ovim filmom pred tako predivnom publikom i tim brojem je bio Sava Centar u Beogradu, gdje je bilo 4000 ljudi, gdje smo stvarno izvanredno primili i ali to je nekako bilo u samom začetku, to je bilo stvarno ono, film je tek izašao, to je bila premijera i bio je prisutan neki drugi strah, barem kod mene, a vjerujem i kod ostatka ekipe. Ovdje u Puli je mene bilo strah da su film već svi vidjeli i da jednostavno da neće baš biti ta arena puna, a pulska arena ipak ima neki poseban ugožaj kad je puna i kad je to otvaranje i to sve. I onda kad smo, ne znam, dan ili dva prije dobili tu informaciju da smo napunili, mi smo stvarno svi bili presretni i vjerujem da srpskim članovima ekipe, što ispred, što iza kamere, je to posebno nekim mlađima koji to još nisu doživjeli. Neki stari su to već doživjeli par puta i znaju šta je to, ali to stvarno nešto predivno u tom pulskom teatru, amfiteatru i kao, ne znam, pod zvijezdama, što mi volimo reći ovdje u Puli. To je stvarno nekakav prekrasan ugođaj, pogotovo kad imate film koji publika voli.
0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Igor Šeregi, reditelj filma Svadba.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome razgovaram sa Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba, koji je otvorio ovogodišnji Pulski festival. Juče su u Puli proglašeni pobednici. O nagradama i nagrađenima slučaj se to u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, a mi nastavljamo da pričamo o fenomenu koji se zove Svadba. I moram da konstatujem i da pitam o upornosti Igora Šeregije kada je u pitanju ovaj projekat i rešenosti da se čitava priča snimi, spakuje i dođe do publike.
1: Pa da, nekako cijela priča je krenula prije 10 godina, što sad nekim vašim slušateljima vjerojatno zvuči kao nešto nevjerovatno, da nešto napišeš i da ganjaš 10 godina dok ne dođe do publike. Ja bih volio reći da je to rijetkost, i možda je 10 godina baš puno, ali recimo neki ljudi čekaju doista u Hrvatskoj po 6-7, neki više kao što vidite godina da se neki projekt realizira. To je problem, mi smo mala država, sredstva su mala, puno nas ima, puno ima redatelja, puno ima glumaca i općenito filmskih radnika, i iskreno meni je u nekom momentu isto bilo, mi nekih 5-6-7 godina nismo prolazili na konkursu za financiranje filma Svadba. Ali kažem, to se događa i drugima. I međutim, meni je na neke pola puta sam kao isto se zapitao kao možda to nije taj projekt, možda da neki drugi scenarij prijavimo, možda da odemo u nekom drugom smjeru. Međutim, moj producent i kolega s fakulteta, zajedno smo upisali, Ivan Kelava, me uvjeravao i nekako tješio nakon svih tih odbijenica da je to baš projekt, i stvarno hvala na tome. Sad nekako, sad je lako pričati da je to baš trebalo proći 10 godina da se ovaj film realizira, ali baš je bilo teško. Ja bih volio vjerovati da sam ja neki strpljivi i uporni tip koji gura sve do kraja, ali bez prijatelja, bez suradnika, mislim da ne bi ni ja izdržao ovako dugo.
0: Pre tih 10 godina i tokom tih 10 godina, šta mislite, šta je bio problem?
1: Pa nekako mi se čini, ja sam inače, ne znam da li publika zna, svoj prvi film im snimio 2015. Gotovo cijeli u Beogradu. Jedan dan smo bili u Pančevu, jedan dan smo bili u Kragujevcu i nekih 3 dana smo bili u Zagrebu. I taj film je bio zapravo za hrvatske prilike veliki uspjeh. Mi smo bili najgledaniji film 2016. godine, nekako regionalno smo skupili oko 100.000 gledatelja, što je puno. Znači, u Hrvatskoj nijedan film nije prešao 100.000 gledatelja od 2013. kad je izašao film od Brešana, Svećenikova djeca. Tako da je to stvarno bio veliki uspjeh, taj moj prvijenac, za naše prilike. I nekako sam ja očekivao da će se drugi film desiti relativno brzo. Međutim, zaboravio sam
0: da. Samo da kažemo da govorimo o filmu ZG80.
1: Tako je, ZG80, film, tako, neka akcijska komedija o navijačima zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde. I tu su stvarno neke predivne uloge napravili Miloš Timotijević i Marko Janketić, i stvarno pola kasta, isto ko, zapravo jako slično kao u Svadbi, gdje je pola kasta bilo srpsko, pola kasta hrvatsko. Međutim, nekako nismo prošli odma i tu sam se ja već malo razočarao, ali u redu, kažem, ima nas puno i to tako valjda trebalo je biti. Po meni, šta se dogodilo? Dogodilo se to da, znači, ti čitači koji odlučuju nisu uvijek, kako da kažem, komercijalno nastrojeni. Svadba je, kao što znaju ljudi koji su je gledali, poprilično jedan film za obitelj, gdje stvarno možete otići sa cijelom familijom u bioskop i kao nekako je dosta komercijalan, mislim, što je sam film i pokazao svojom gledanošću. I onda smo mi zapravo dugo smo čekali da se, jer se svakih 2 godine mijenjaju ti čitači, da dođe jedna komisija koja će vjerovati u to da mi stvarno možemo postići neke određene rezultate u kinima, I to je ta komisija koja se pojavila 2023. godine i drago mi je da je i nekako, evo, trebali smo ih dočekati.
0: Pošto smo pominjali film ZG80, ja moram da konstatujem da ste se, znači, vi tim odnosima bavili i ranije. Vi ste samo unapredili i razvili tu priču nerazumevanja, nesporazuma i nekako je dodelili nekim drugim likovima u svadbi.
1: Pa da, meni nekako, u Hrvatskoj je dugogodišnja tradicija, ali to nije samo Hrvatska, to ja mislim da je, se dešava u Italiji sa sjeverom i jugom, u Francuskoj sa odnosom grad, selo i to nekako, ali u Hrvatskoj je bio uvijek nekako tema. Stvarno, već ono 30 godina sam puno radio na televiziji, to se često se rade ovaj, takvi sitkomi i serije, a to je ta nekakva nerazumijevanje mentaliteta nas purgera, hladnog sjevera iz Zagreba i toplih i temperamentnih dalmatinaca. Znači, to smo stvarno kod nas vidjeli već bezbroj puta, a meni se nekako činilo da nismo dovoljno istražili taj odnos i problem mentaliteta istok i zapad, odnosno Srba i Hrvata, što mi se učinilo nekako prigodno, zato što sam uvijek smatrao da mi nismo tržište od 3,5 ili 4 miliona stanovnika u Hrvatskoj ili 8 miliona u Srbiji ili ne znam 2,5, 3 miliona u Bosni i Hercegovini, nego da smo stvarno jezično govorno područje, da smo tržište koje može stvarno, kad neki projekt izađe, bilo film ili serija, može prikupiti pažnju od 15 miliona ljudi, ovaj, ili koliko nas već ima ovaj, u regiji. I nekako ovaj, sa ZG80, sa tim prvim filmom nisam uspio komercijalno u tom smislu da zainteresiram cijelu regiju, ali mi se učinilo da to stvarno treba biti neki naš put za budućnost, da bi trebali raditi filmove koji će imati premijeru i u Zagrebu i u Beogradu i u Sarajevu, i mislim da je to film Svadba sad i pokazao ovaj, i da će, i nadam se da će se sad dosta filmova ovaj, raditi za regiju, za naše cijelo tržište. Dragan Bjelogrlić je to već prije pokazao sa filmovima Montevideo, sa Tomom, sa Čuvarima formule, ovaj, pa zatim i Južni vetar koji je napravio ogromne rezultate, i Jedinica i Dvojka u Hrvatskoj. To su bili neki putevi, da tako, Srđan Dragojević sa Paradom, možda još i ranije, koji su stvarno pokazali da se to može, i mislim da je Svadba samo neki logični nasljednik tog puta koji je krenuo, evo, recimo, ne znam, prije 15 godina.
0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Igor Šeregi.

0: Nastavljamo razgovor sa Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba, i volela bih da popričamo i o glumačkoj podeli. Pominjali smo film ZG80, u njemu igra René Bitorajac, to je glumac sa kojim volite da radite, u koga verovatno imate poverenja, niste radili samo na filmu, radili ste i serije sa njim, tako da želim da znam da li je on bio vaš prvi i jedini izbor.
1: Pa da, ja bih volio imati neku zanimljiviju, interesantniju priču, ali da, on je definitivno bio prvi izbor od samog pisanja ovaj scenarija, jer René i ja se poznajemo sad već 20 godina od, možda će vaši slušatelji znat, od projekta Bitange i princeze, ovaj, gdje sam mu ja kuhao kavu, gdje sam bio asistent za glumce. I nekako, meni se čini, ja to stalno govorim, ljudi se smiju, da ako radite... pogotovo komediju, ali bilo kakav film u Hrvatskoj, da je nekako jako glupo da ne uzmete Renea Bitorajca, jer on stvarno je pokazao kroz... Ljudi sad misle, pa u redu, Rene je ovaj, stvarno možda najbolji hrvatski glumac, pogotovo za komedije, ali ovo mu je prva uloga u komediji, na filmu. Ljudi zaboravljaju Reneovu ulogu u Ničoj zemlji od Dani Satanovića, koja je dobila Oscara. Ljudi zaboravljaju Metastaze, mislim ne zaboravljaju, da, Krpu, ovaj, zatim Ljudožder vegetarijanac, gdje stvarno Rene može biti sve što vi zamislite da bi on trebao biti. I nekako ja sam stvarno sretan da on uopće pročita to, ovaj, sve što ja napišem, i da se nekako odazove. Sad smo već, volio bi reći, prijatelji, pa nekako i već od ranije faze, ovaj, evo sad nešto novo pišemo, evo ako mogu najaviti, Rene ima svoje kazalište Luda kuća u Zagrebu, i sad evo od ove sezone ćemo pokušati nešto zajedno napisati, izrežirati i za kazalište. Mislim da smo dobra kombinacija, mislim da se sad već može reći da smo nekako dobra kombinacija, i ja sam stvarno presretan i uvijek kad znam da imam Renea ili da ću ga imat, onda ga želim stvarno ovaj, okružit sa ljudima koji su na njegovom nivou.
0: Taj nivo naravno ima glumačka podela Svadbe, priča preko granice počinje, koliko ja shvatam, onog trenutka kada ste ovu ulogu Reneovog suparnika, partnera, pandana, poverili Draganu Bjelogrliću. I tu se onda odmotava klupko koje, imam utisak, baš i niste tako planirali.
1: Pa, mislim, ja se nisam ni nadu da ću dobiti ta srpska imena koja sam dobio za Svadbu, ali da, krenulo je sa Bjelom, sa Draganom Bjelogrlićem, i nije bilo lagano. Ne u smislu nagovaranja njega ili kao nešto uvjeravanja ga da je to dobar scenarij. To smo nekako već imali, to mu se nekako već svidjelo. Problem je bio njegova zauzetost, jer je on je taman je, još je trajala, mislim, promocija sa Čuvarima formule, krenula je priprema za Senke na Balkanom, treću sezonu, koja je iznimno kompliciran projekt, kao što gledatelji koji su gledali mogu i sami procijeniti, ovaj, iznimno kompliciran, i mi smo stvarno to morali naći neku rupu za njega i dogovoriti se s njim, i mi smo njemu izašli, on je nama, on se stvarno, Bjela bi snimao po 3-4 dana u Zagrebu ili na moru, gdje god da smo snimali Svadbu, i onda se vraćao snimat po tjedan dana Senke ovaj, u Beograd ili u Srbiju, i onda se ponovo vraća kod nas. To stvarno, mislim, sad vjerujem da mu je sad drago, ali iznimno je bilo komplicirano sa tim terminima snimanja, i nekako mislim da sam, ja sam morao prije nego što on to prihvatio jedno 4-5 puta ići na neke kave upoznavanja, ovaj, sa Bjelom, jer mislim da je njemu bilo nekako, Hrvati nisu poznati toliko, pogotovo regionalno, ovaj, po komediji, i znam da je on par puta rekao kao, pa dobro, taj hrvatska komedija, to mi malo zvuči onako kao švedski burek, ovaj, i onda se neki klinac iz Zagreba pojavi, ovaj, koji mu gura toj scenarij i govori da će to sve biti dobro. To je ipak neka razina povjerenja di Bjela stvarno ne mora snimat ništa što mu se ne snima. Znači, apsolutno je u poziciji da može birat sve svoje sljedeće projekte, kako režijske, tako i glumačke. I meni je trebalo stvarno neko vrijeme uz pomoć Renea Bitorajca, koji je njegov dugogodišnji prijatelj još od filma Kajmak i marmelada, od Branka Đurića iz 2001. i 2. godine, i Dejana Čimovića, s kojim je snimao bezbroj stvari, a i Tajkuna, recimo dva zadnje što su snimali, koji su mi pomogli u tom smislu da me znaju dugi niz godina, a ja tako, a i njega još duže, pa su i oni nekako dali ovaj svoj glas odobravanja. I onda u jednom momentu, kad je on rekao da, kad smo mi stavili otprilike kad bi bio termin snimanja, onda smo krenuli u taj ostatak prikupljanja srpskih glumaca za svadbu, i to je bilo mnogo jednostavnije onda.
0: Da, Bijelin ugled i Bijeline veze su takve da je vrlo verovatno lako ubedio kolege iz Srbije da učestvuju u projektu svadba. Ogroman uspeh kod publike i nekako na nož dočekan film od strane ne samo kritike, nego i, recimo, imam podatak da su se i crkveni zvaničnici u Hrvatskoj žalili,
2: u Hercegovini
0: žalili na to kako su prikazani sveštena lica. Takvih pokušaja je bilo i u Srbiji. Mislim, verovatno ste u toku iz raznih razloga. Kako se sa tim borite?
1: Pa teško, zato što niko vas baš ne može pripremiti na te situacije, jer mi ih u Hrvatskoj nismo imali. Mi stvarno nismo nikad imali regionalni hit. Mi smo naučeni da nešto, recimo, ako je malo gledanije u Hrvatskoj, da će biti neki komentar, ali to je sitno. Kod nas nisu toliko nekako, valjda smatraju da film nije dovoljno opasan za njih. Ali recimo, da, to svećenstvo u Hercegovini, makar to je bila iznimka, ja sam pričao i sa nekim drugim ljudima u Hercegovini, ali da, desilo se, dobili su medijski prostor. I onda neko je to meni objasnio, da je to normalno, kad je nešto toliko gledano, onda doista svako mora imati neko mišljenje i svako mora nešto reći o tome. Ali da, mislim, ne znam, to što je Bijela proživljavao u Srbiji je, recimo, bilo puno gore nego što sam ja doživljavao u Hrvatskoj, ali nekako smo mi imali nekako pomirljiv ton prema tome. Ja sam pozvao sve ljude koji se ne slažu s filmom da pogledaju film, jer neki ljudi su napali film po meni bez da su ga pogledali, i ja sam rekao, to stvarno, evo, ne naginje nikakvoj strani, pogledajte film, mislim da će vam se svidjeti, poverite obitelj, i to je, mislim da je bilo tako. Mi ne bi došli do 800,000 gledatelja u Hrvatskoj da taj film nisu gledali nekako i Hrvati sa lijevog spektra političkog i sa desnog spektra političkog. To se jednostavno ne bi dogodilo. I film doista je takav da spaja, da na kraju filma, da doista da se to može spojiti. Recimo, u filmu mlađe generacije su malo liberalnije, starije su malo konzervativnije. Neko to pripiše da je to onda više desnice, a mladi da su više ljevica, što možda jeste tako. Ali na kraju filma stvarno nekakva ljubav pobjedi. Mislim da je nekako terapeutski pogledat taj film sa obje strane, ali kažem, neki možda nisu htjeli ili nisu smjeli.
0: Mario Kozina, selektor ovogodišnje Pule, kaže da je to film koji je vratio publiku u bioskope, i to one koji su davnih dana odustali od bioskopa.
1: Pa da, mi smo dobivali stvarno neke predivne poruke od nekih ljudi koji znamo di su vodili svoje bake i svoje djedove, koji neki nisu bili nikad u kinu, a neki nisu bili preko 30-40 godina u kinu, jer su vjerovali i potvrdilo im se da će im se film svidjeti i da će se dobro zabaviti. I to mi je stvarno jako drago, i to da će se možda na konto ovog filma, pogotovo što slijedi nastavak, neke infrastrukture u manjim gradovima poboljšati, da doista ljudi ne moraju ići u kino u 100 km do nekog grada koji ima tržni centar ili tako nešto, nego će moći stvarno unutar svog malog mjesta pogledati film. I to ćemo se i mi kao ekipa Svadbe potruditi na Svadbi 2. Mi smo se isto iznenadili s ovim, nismo znali da će biti toliko odjeka Svadba 1, i stvarno se dogodila predivna stvar, i zato ja cijelo vrijeme nekako i odbacujem te neke napade, koji možda i nisu bili toliko veliki, možda će biti veći na Svadbi 2 sad kada su spremni na nas, ali odbacujem ih zato što ne želim

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

nacionalne kategorije koja nije vezana isključivo za pojedince ili institucije, već se proizvodi i reprodukuje kroz svakodnevne društvene odnose, obrasce, ponašanja i mehanizme proizvodnje znanja, jezika i afekata. To su teme koje vas očekuju u predstojećih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: 15 sati i 16 minuta u kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Izložba Ježeva kućica i žmisljanje boljeg sveta biće otvorena večeras u 19 sati u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, a u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Muzeja Jugoslavije. Reč je o višestruko nagrađivanoj postavci koju je videlo više od 150.000 ljudi, a koja je inspirisana čuvenom poemom Ježeva kućica Branka Ćopića. Autorke izložbe su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a u susret zagrebačkom otvaranju sa Nevenom Petrić, rukovodiocem Centra za kulturu u Srpskom klubu, Srpskom književnom društvu Prosvjeta, razgovarala je naša Sara Arsenović-Spajić.
1: Nevena, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
2: Dobar dan i hvala i vama. Hvala na prilici da najavimo ovu divnu izložbu u Muzeju Jugoslavije, koju se puno zna u Beogradu i bila je jako posjećena. I evo, drago nam je i zadovoljstvo nam je da ispred Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, koje je domaćin ove izložbe, najavimo, dakle, otvaranje zagrebačke priče Ježeve kućice večeras u 19 sati.
1: Kako je došlo, Nevena, do ove saradnje Prosvjete i Muzeja Jugoslavije?
2: To je jednostavno, evo, ideja da se jedna tako regionalna tema, ja bih rekla, i ta univerzalnost Ježeve kućice i zaostavštine Branka Ćopića proširi i da publika koja nije možda imala prilike da stigne da pogleda izložbu u Beogradu, da je pogleda u Zagrebu. I dobro je da ova izložba putuje regionom, jer je zaista je univerzalna i tiče se zapravo čitavog regiona. Tako da, eto, drago nam je da smo mi nekako izašli u susret Muzeju Jugoslavije i zapravo smo domaćini izložbe, a naravno svega svoga ne bi bilo bez kustoskog tima Muzeja Jugoslavije, kustosice Sare Stopić, Mirjane Slavković i njihovog kreativnog tima. Tako da, eto, izložba će biti u izvornom obliku kao što je bila i u Beogradu, malo prilagođena prostoru, naravno, koji je manji u odnosu na Muzej Jugoslavije, ali će zagrebačka publika isto imati priliku da vidi kompletnu izložbu, što nam je isto jako drago. Tako da, evo, tako je prilike to zamišljeno.
1: Naravno, i Nevena, ono što je zanimljivo i što se u ovom pozivu navodi ili eksplicitno i naglašava jeste da je reč o nematerijalnom zajedničkom kulturnom nasljeđu. Kako vi posmatrate uopšte cijelu tu priču? Naravno, važan je taj podnaslov u kontekstu ove izložbe Izmišljenje boljeg svijeta, ali kako mislite da se upravo na tom nekakvom zajedničkom kulturnom prostoru nekadašnjih republika, samo da podsjetimo naravno da su u kreiranju ove izložbe učestvovala deca iz Beograda, iz Zagreba, iz Sarajeva, kako to mislite da danas funkcioniše, kako to prosto diše danas?
2: Tako je. Mi se inače i kao Srpsko kulturno društvo Prosvjeta dosta bavimo nematerijalnim kulturnim nasljeđem, jer upravo je tu prostor tih nekih mostova i povezivanja kultura. Jer zapravo u nematerijalnom kulturnom nasljeđu ima negdje najviše sličnosti i nekih razlika koje se trudimo da upoznamo u nekim predavanjima, izložbama i tako dalje, i da zapravo upravo u tom nekom predstavljanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa na Balkanu je prilika da se kulture što više povezuju i što više upoznaju. Tako da, evo, drago nam je da se izložba bavi upravo tim temama. I tako da, zapravo, to je bila neka glavna ideja vodilja da izložba bude u Zagrebu.
1: Naravno.
2: Tako da i zagrebačka publika koja nije deo srpske manjinske zajednice upozna, dakle, šira zagrebačka publika bude uključena i ima priliku da vidi ovu sjajnu izložbu u Zagrebu.
1: Naravno. I sigurni smo da će reakcije biti itekako pozitivne, no iskoristila bih ovu priliku što se čujemo, Nevena, da vam postavim još jedno pitanje koje možda i prevazilazi okvire izložbe. Kako protiče ovo leto u tom kulturno-umetničkom smislu u SKD Prosvjeti, odnosno kakav je vaš nekakav tempo aktivnosti tokom ovih letnjih meseci inače?
2: Pa evo, sada protiče radno vezano za postavku izložbe. Naravno, tu su kolege iz Muzeja Jugoslavije jako dosta se potrudili oko samog postava izložbe. Izložba će trajati do 9. septembra. Odmah nakon toga imamo Dane srpske kulture od 20. oktobra i ono što nam je drago, evo, i da najavimo, to je izložba Petra Dobrovića u Srpskom kulturnom centru, također u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Tako da, evo, radno je u principu sa nekim malim pauzama, ali uglavnom je radno i važno nam je da se srpska umetnost i kultura predstave i da imaju prostor gdje da se predstave u Hrvatskoj, jer je to također jedan važan segment naše zajednice ovdje u Hrvatskoj. Pozivam evo slušaoce vaše da ukoliko su u prilici da posjete i ovu zagrebačku ježavu kućicu, ako je nisu posjetili u Beogradu, ili da se podsjete i da na jesen evo isto dođu do Srpskog kulturnog centra koji se nalazi u samom centru grada u Preradovićevoj 21, da ovaj posjete na galeriju Srpskog kulturnog centra.
1: Drago nam je da čujemo svakako da je radna atmosfera itekako prisutna, da najavimo samo da će i prvo stručno vođenje za odrasle biti održano već sutra, Nevena, u 18 sati i da ćete generalno imati vođenje i za odrasle i za decu.
2: Tako je, bit će i organizovana za sada samo za sutrašnji termin. Ostali termini će biti naknadno objavljeni i bit će i radionice za decu koje će voditi Pustošica iz Muzeja Jugoslavije Stara Stopić, tako da će biti vrlo propraćeno i intenzivno, interaktivno i bit će to jako lepo. Evo, radujemo se.
1: Radujemo se i mi svakako. Najlepša vam hvala na ovom kratkom
2: hvala
1: uključenju
2: vama.
1: I najavi. Da ponovimo još jednom, dakle večeras u 19 sati u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, otvaranje izložbe Ježeva kućica, izmišljenje boljeg svijeta. Izložba traje sve do 9. septembra, pa ko se nađe u Zagrebu, eto prilike da je premijerno ili još jednom vidi. Hvala Nevena.
2: Hvala vama, Sara.

0: 15 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u višednevnoj je posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma. Potom će posjetiti središte NASA gdje će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis. Najvažniji deo posete je sutra kada će biti pokrenut strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanje memoranduma o razumevanju sa premijerom Rumunije Ilijeom Boložanom napravljen je važan korak ka realizaciji projekta gradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Bukureštu. Istakla je da je to najveći energetski projekat koji Srbija razvija i koji ima potencijal da postane najveća baterija u Evropi. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Najmanje troje ljudi je poginulo u ruskom napadu na Harkovsku oblast, dvoje u napadu na Kijev. Na jugu Rusije poginule su tri osobe u napadima ukrajinskih projektila i dronova u regionu Jaroslava. Na meti je bila rafinerija nafte, potvrdile su lokalne vlasti. Ukrajinci su ponovo gađali nuklearku u Zaporožju. Za novog premijera Ukrajine Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog. Odbojkaši Srbije večeras u 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3:0 i imaju 4 pobjede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine igraju u 20:15 u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Pre nedjelju dana u Novom Sadu Ferencvaroš je pobedio sa 2:1. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura od 22 do 24, a dnevna sutra od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

život od smrti i smrt od života, otvorila je prostor u kome je to razdvajanje stvorilo privid i u kome se strahom od smrti izražavao strah od nepoznatog, tajanstvenog i čoveku stranog realiteta. Strah od smrti je dakle posljedica odsustva sigurnosti i izvesnosti zasnovanih na osjećanju i verovanju u međusobnu povezanost i smislenost stvari. Zato su predstave o svetu koji otkrivaju i ukazuju na tu povezanost preventiva od straha. I ne samo preventiva, pokazuje se da je upravo takav jedan odnos značajan i za pravi put psihoterapije i u prevazilaženju nevolje koje čovjek ima sa osjećanjem straha. Zbog nedovoljne misalne izgrađenosti, kako je još primetio Novalis, naša egzistencija je često žrtva straha. Zato je važno imati određeni stav, protumačiti izvesne pojave i stvoriti odgovarajuću predstavu o svetu. Za čoveka je nesumljivo veoma važno, kako ističe Viktor Frankl, da najpre filozofira, a tek potom da živi. Potreba da se oformi celoviti, koherentan pogled na svet je dakle dublje egzistencijalno uslovljena. Korene tih potreba nalazimo već u prvobitnim izrazima najranijeg čovjeka, u njegovim vjerovanjima, obredima i umjetničkim tvorevinama. Egzistencijalna važnost stvaranja predstave o svetu ogleda se u potrebi za ukorenjivanjem u svetu. Za čovjeka kao misleće biće nije dovoljno da materijalno osigura svoj život, izgradi ili pronađe sigurno sklonište, obezbedi ishranu i ostavi potomstvo, već i da svoje postojanje situira u određeni kontekst. Stvarajući svoj svet, on je izgradio i odgovarajuće predstave koje su njegove egzistenciji davale potreban smisao. Iako je postupno ovladao materijalnim aspektom života i upoznao fakticitet sveta, čovjek je izražavao i svoju duboku potrebu da tumači stvarnost, razume brojne pojave u svetu i svoje mjesto u njemu. Pričama o tom svetu, on je nastojao da protumači i osmisli poreklo ili stvaranje nekog fenomena iz prirodnog, naprirodnog ili sociokulturnog domena. Te priče su bili mitovi koji su svojom fiktivnom dimenzijom ocrtavali jednu drugu i činjeničnom svetu komplementarnu realnost. Osjećanje straha je, dakle, postojalo u svetu živih bića i pre čoveka, ali je ovom osjećanju on dao karakterističan izraz. Strahujući za sebe i svoje bližnje od posljedica neprevidivih iznenadnih događaja, on je strepnjom izražavao svoju egzistencijalnu nesigurnost. Za razliku od straha, od konkretnih opasnosti, čovjek istovetno osjećanje imao je prema određenim fiktivnim zamišljenim opasnostima. Ne postoji, kaže se i potvrđuje, da se zdrav čovjek ne plaši, jer je strah evolucijom stečen biološki odbrambeni mehanizam reagovanja na opasnost koji mu omogućuje da preživi. U stvarnom svetu, punom realnih opasnosti, on je poput drugih razvijenih bića na svoju ugroženost reagovao strahom. Taj instinktivni strah dobio je u sferi nagona i različite izraze i postao složena emocija koja se ispoljava u različitim vidovima. Uprkos preciznom psihološkom određenju straha, ova složena emocija se često neadekvatno razume zbog njene raznovrsnosti. Uzmimo, na primjer, složenosti Božjeg straha, gdje se u jednim razmatranjima taj strah smatra kao prepreka doživljavanju ljubavi, a sa druge strane, Božja ljubav koja pretpostavlja prevladavanje straha je dakle uslov da se dođe do jednog takvog iskustva. Dakle, dva dijametralno suprotna stanovišta koja zavisno od pozicije omogućuje da se strah doživi ili kao inhibitorni ili kao stimulativni faktor. Budući da spada u evolucionalno nasljeđe, čovjekov strah je uslovljen radom amigdale, arhaičnim delom njegovog mozga. Kada kažemo zdrav čovjek, onda imamo u vidu da oni koji se ne mogu plašiti i prepoznati opasnost ne reaguju kao svi drugi zbog neurološkog oštećenja poznatog kao Urbach-Wittow sindrom. Dakle, postoji određen broj ljudi koji se ne plaše, ali oni imaju taj sindrom, odnosno jedno neurološko oštećenje. Bez sposobnosti da reaguje strahom, čovjek bi izgubio važan osjećaj u odnosu prema stvarnosti, da pred opasnošću bude obazriv. Suočavanje sa strahom omogućava mu da ga prevaziđe kao smetnju i iskaže svoj potencijal savladavanja opasnosti. Zato hrabrost nije odsustvo straha, već aktivnost koja ga prevazilazi, a ostvarenim podvigom pojedinac postaje heroj. Strah je osjećanje koje
je najpre

0: Čuli ste koncert violončeliste, kompozitora i pevača Abela Selaočoja i njegovog bantu ansambla održan 5. juna u Wigmore Hallu u Londonu u okviru obeležavanja 125-godišnjice od osnivanja ove dvorane. Sljedeći koncert iz serijala posvećenog ovom jubileju biće nastup pijaniste Igora Levita i kvarteta Leon Coro. Večerašnju emisiju je uredila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatno veče uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Antologija trećeg programa. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji autor nedavno preminuli francuski sociolog Edgar Morin.
2: U životinskim društvima osnovni izvor reda nalazi se u genetskom uređenju, to jest u memoriji, naslednoj tekovini usađenoj u svakom pojedincu. Memoriju treba smatrati informacionom strukturom, genotekom, rezervom nepromenljivosti i mogućim izvorom negativne entropije. Na osnovu te strukture vrši se reprodukcija pojedinaca, pa dakle i proizvodnja neurocerebralnih sistema, konstitutivnih za društvenu organizaciju, kao i upisivanje obrazaca reda u mozgove. Ovi obrasci su urođeni programi ponašanja, naročito u oblasti znakova i obreda međuindividualne komunikacije i seksualnih odnosa. No oni su i heurističke strukture ili sposobnosti koje omogućuju razradu strategija ponašanja. Drugčije rečeno, generativne rezerve i izvori društvenog reda su na prvom mestu genetički i urođeni. Drugi izvor reda i moguće negativne entropije nalazi se u ekosistemu koji se, kako je to dobro rekao Ribak, može smatrati ekotekom. U stvari, prinude ekosistema unose s polja determinističke okvire u koje se društvo uklapa i koji samim tim postaju njegovi vlastiti okviri, kao što je na primjer smenjivanje dana i noći, promjena godišnjih doba, ekološka situacija, teritorija, materijalni i energetski izbori. Pored toga, društvo se u ekosistemu snabdeva negativnom entropijom, to jest organizovanom složenošću. Njegova biljna ili životinska ishrana snabdeva ga već biološki organizovanom materijom, a manje ili više vjerovatni događaji koji deluju kao signali ili znaci pribavljaju mu informacije. U isto vrijeme, genoteka, a naročito ekoteka, pružaju organizovanoj složenosti nered, njen neophodan sastojak. U društvima u kojima reprodukcija nije usredsređena na samo jednu reprodukcijsku vezu, kao što je to na primjer u društvima insekata, gdje je matica oplođena samo od jednog mužjaka, već je prepuštena mnogostrukim susretima mužjaka i ženki, genoteka proizvodi genetički različite pojedince. Genoteka je tu izvor raznolikosti individualnih osobina i ponašanja, to jest izvor slučajnosti i potencijalno nereda, i to utoliko pre što upravo tamo gdje postoje najčvršći genetički determinizmi, veze među pojedincima nisu utanačene, nego su prepuštene slučajnim procesima. U društvima insekata, koja čine genetički slični pojedinci, različitost je organizovana raznovrsnošću hrane koju primaju larve, čime se stvaraju radnici, ratnici i matica. Fenotipovi među pojedincima iste klase ili kaste nisu potpuno isti i, kao što je lako primijetiti, postupci rukovođeni nekim prostim principom reda krajnje su raznoliki, iako, ponovimo, nisu utanačeni. Dakle, vidi se da genoteka, taj osnovni izbor nepromenljivosti i reda, ne sprečava diversifikaciju fenotipova na osnovu genotipske istovetnosti, kao kod društvenih insekata, i da, pored toga, seksualna reprodukcija kod vrsta u kojima je prepuštena slučajnosti susreta mužjaka i ženke sadrži istovremeno princip diversifikacije, nastao u kombinaciji dve genetičke zalihe, u kome se na dva nivoa javlja slučajnost. Prvi, na nivou spoljašnjeg ponašanja, slučajni susreti mužjaka i ženki, u koje se, naročito kod sisara, upliću antagonizmi i konkurencija, kao i pojavni nered, odražavaju se na reprodukciju genetske zalihe uvodeći slučajnost. Drugi, na samom genetskom nivou slučaj deluje također pri raspoređivanju nepredvidljivosti u kombinaciji dveju naslednih zaliha. No, to dvostruko uvođenje slučajnosti u rezervu reda, što se izražava značajnim porastom individualne raznolikosti, obeležava put kojim će krenuti sisari i primati. S jedne strane, to izobilje raznolikosti postaće prepreka prevelikom proširenju društva. Društva sisara, primata i hominida, pa čak i homo sapiensa, sve do sasvim nedavne pojave istorijskih društava, bit će male grupe od nekoliko desetina ili stotina pojedinaca, pošto bi, da su prevelike, pre bila stada nego društva. Ali međudejstva pojedinaca čine ta mala društva već veoma složenim i punim komplementarnosti, konkurencije i antagonizama koji postaju njihovi konstitutivni elementi. Za razliku od njih, društva insekata bit će ogromne skupine pojedinaca, veoma bogate neuređenim ponašanjem, ali oskudne u raznolikosti i različitosti pojedinaca, kao i u međuindividualnoj privlačnosti, konkurenciji i antagonizmima. Ekosistem je sa svoje strane također izbor nepredviđenog ponašanja. Hranu treba potražiti na sreću, što znači istraživati i čuvati se opasnosti svih vrsta. Lov do najveće mere podstiče nepredviđena ponašanja, kako plena koji treba da se prikrije, pribegne lukavstvu, pritaji se, umakne, tako i lovca koji se također prikriva, pretvara, izmiče. Inteligencija i strategijsko ponašanje koji nastaju kod životinja, a izuzetno se razvijaju kod primata, lovca, lovine, budućeg savanskog hominida, povećavaju se naporedo sa ekološkom neizvesnošću. Neurocerebralni razvitak, povezan sa povećanjem inteligencije, pogodovat će sa svoje strane razvoju društvene složenosti. Društva insekata obrazovat će, kao što kaže Šoven, neku vrstu cerebralnog supersistema, u kome će pojedinci biti kvazi